0: Parramatta on Doof Nights, 90.5 FM. The Doof, the Rave, the Underground. Everything techno, deep house, and saturated with bass. Every Doof and Wednesday, 10 PM till late. See you on the wavelength.
1: Alive 90.5.
2: Tambotaura ndikati kune munhu anonzi baba watinogona kuemulate watinogona kutarisa kwaari semadzibaba kuti tidzidze kuti hubaba wakamira sei hubaba unogona kuitwa sei hubaba wakanaka nekuti panyika pano pane madzibaba vamwe vari kurigona basa iri nevamwe vari kutorikoniwa asi kuna Mwari kudenga akazviti ndiye baba wekutanga watinogona kuti kana muchitarisa iwe uchitanga kuita baba unogona kutarisa kuti zvizvaakamboita zvandinogona kuti ndifambe mutsoka dzacho ndione kuti ubaba wakamira sei saka tichipemberera madzibaba kune zvinhu zvakati kuti zvatinoziva kuti mumakore ano muzuva ranhasi yatingati modern day fathers vari kutarisana nekukura kana kuti kuoma kana kuti kuomerwa nekubalansa kuti ndozviita sei zvinhu izvi kuti nhasi ndinofana kuva kujagla kana kubatanidza kana kuti kusanganisa pakuita zvimwe chete mukuti vababa vanotori active vari present nekuti mamwe madzibaba sekutaura kwandakaita nichitanga chirongwa chinoichi ndakataura dzimwe nguva vana baba vanofunga kuti hukama nevana kuva pamari hukama nevana kugona kungoenda kubasa hukama nemhuri kugona kungoita zvinhu zvinoita kuti ndigonzi ndakwanisa kuchengeta mhuri asi toda kuti timbodzokera kumashure mbijana toona kuti hubaba chaiwo chaiwo hune nzvimbo dzakawanda dzatinofanira kuzadzisa nekuti kunewo zvakare ma demanding work schedules ekuti baba unofanira kuenda kubasa vagumhanya vagoita zvakati nezvakati kozouyawo zvinhu zvemukati memhuri atingati ma routines emhuri zvinhu zvinoda kungoitwawo mumba zvemazuva ese zvekuti kucheka huswa kana kungava kubika kana kungava kuwacha zvimwe zvezvinhu zviri kuitwa nemadzibaba vari kuwana zivo nevari kukwanisa kushanduka kubva ma traditions aingonzi vana baba havane zvimwe zvinhu zvavasingaiti vana mai vane zvimwe zvinhu zvavasingaiti tiri kuona kuti mazuvano vechidiki kana kuti madzibaba vari kukwanisa kushandura mafungiro avo vakugona kuita zvinhu izvi saka kujagla ikoko kuti mabasa ndabva kubasa then kumba kune zviri kudiwa munewo zvakare kugona kumaneja kana kuti kuongorora nekuona kuti zvinhu zviri kuitika mukati memba umu kanaka here mawindow agadziriswa here madoo agadziriswa here kozouyawo mapersonal responsibilities kuti iwe semunhu uri kuzvichengeta sei uri kugona here kuita self-care semunhu wechirume kuti aiwa ndine penyu humwe vandinogona kuti nhasi ndiri kumbonosangana nevakomana tomboenda kunotamba golfu tombonotamba bhora kana kuti tombonoonana tichingomingla nekupanana mazano zviri kugoneka here zvinhu izvi nekuti tinoona kuti iye zvino zvawanda kupfuura zvazvaisiita kare nekuti madzibaba ekare vazhinji vaingoziva kuti ndinoenda kubasa ndodzoka ndogara pasofa ndozoigirwa chikafu ndakagara ipapo asi mukore uno madzibaba anhasi vaakuziva kuti kana ndikange ndiri baba zvimwe zvacho zvinoreva moo than kungova baba vanouya vachigara pasofa vozotambidzwa chikafu nekuti ndabva kubasa nekuti mamwe madzimai acho aakuendawo kubasa saka zvaazvinhu zvakuda kujagliwa zvaazvinhu zvakuda kuonekwa kuti tozviita sei kuti hubaba husatorwe nekuti mudzimai wangu ari kuenda kubasa ndaakufila threatened kana ndaakufila kuti haasi kuita zvandaifungira kuti anofanira kuita nekuti nguva iri kuchinja iko zvino nguva dzaakutenderera vana vasikana vaakungodzidzawo vaakungoitawo mabasa mamwe chete aigona kuitwa nevanhu vechirume saka zvaakureva kuti isusu manje mumagariro edu ndisu taakufanira kuona kuti togara sei kuti pave nerugare uye kuti baba vangoramba vari panzvimbo yavo sababa kuitira uyu musikana wandataura uyu akaselebreta kuti aiwa ndachengetwa nababa kune zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvaitwa nababa ava zvaakaona kuti maiwe handina hangu mai asi baba ava vandikoshera nekuti vane zvimwe zvinhu zvavanoita zvakanaka zviri kundibatsira mukurerwa mukukura kwangu zvekuti inini ndaona kuti kutenda kunokosha uye izviwo zvakare ndichikurudzira vedzimhuri ndichikurudzira vanasikana madzimai vanakomana vanenge vaine madzibaba mukati medzimba ngati vakoshesei ngati kwanisei kucheuka nekuti baba makanaka manditira zvakanaka izvi ndinokutendai nekuti makandibereka ndinokutendai nekuti munondichengeta ndinokutendai nekuti munondibatsira pane zvinhu zvandinenge ndichiita zuva nezuva nekuti kazhinji tikasatenda izvozvo zvinoita kuti vamwe vanhu avaka vasaone vhadai nekuti munondibatsira pane zvinhu zvandinenge ndichiita zuva nezuva nekuti kazhinji tikasatenda izvozvo zvinoita kuti vamwe vanhu avaka